0: Vajsru sunt e qëtë minit tinu më, qëtë qënë i tinu. Në himë o kësë mi të dië që amë qënë ja që amë në zajë që në rente, vajsë të levën së langë vëtë misionier. Nuk kam e të në vajsru së dyrë shtalë e fo, mu këtë i shësë të mi termine fa aullë do, vatë e ci do. Nuk kam e të në hysë më të minë aullë të inë. Mensh, mensh, zë bëraj dhe vajtë moki. Si i zajë në këve e këtë shuari dhe, bimi dhe të aullës klau, pra i kaunik moja. Halt mi dhe klau, jo dhe mensh e veli di zajë. Na jo, na musë të qëtëllë zajë, kam e të në hysë, në që të më grëllë, të një lejë kam e një doktor, në zajë e shajë, dafë mi zajë e jo halpe jo. Në nëzit që hapë, në kajtë fara bitë. Në anjo vedi bëndës zaja fil jasë, në anjo vedi bëndës tëzënt jasë. Në abë blës anjo e shrivem. Më anjo. Da të mene fruzë, në zatë jirë, më vëndës të të shveris. Da vë avë apër jasë anim, ne zaqë se da të minë dojnës. Dë dhe stu abë dhe fëtë në herë në ekve lukë. Në jo, në zazënë bëndës eme, në ekë mokë të vaj shtuvë o një fëtë jasë. Në gëdëm vë kratëri në viru, ba da të menë që ti në kumë, ve vel shlupë dhe vëtë, jes të abë zikë vëtë anjë meldët, menë që kumë for, ve mi ka në halpëk, në kamë zë anjë këllënë si të vitë rëslën, dhe zëndë, vajzën kënjë zë e filë, jo halpën, zë veqë e finjë, në gëtë të rëpë të që anën po shtetë, fëndë e ullë frinës, ajnë e gafë po tonë, fëshidinë, vermishel, makaronë, vajtët, Nudlën qilqën. Jo, nudlën qilqën, zë vidë ga fëmi fëdoj, gëtë taj të organizin dhe andë ka fada fëshidërë, andë zahë ka fëk fëjë 5 tonë, në halë zë vëtë së brukë. Në e tajnë fizilë dhe tje brukë, zë vidë asë vëqenë. Vëtë në kjetë të jetëm, që abët fëzëkt vëjnësënës, në da të skërt. Pla qenë vëkë me ti në filë të po abët, dhe vë vajtë fëtë gëtë fëtë muakë, jo. Das nicht von einfach. Wenn Gott hat bedacht, jeder ans Ohrtje, jeder ans Augenblick, jeder Tiet, wie sind wir die nur paar Stunden tap, so viel mehr hat Gott die Stunde bedacht, ja, dass das nützlich für die Sache, das er nicht wie sein Tap gekommen, ja. Nicht frei mir dort.
1: Ja, wir wollen sagen, was Gott dort macht, und wie soll er bloß gehorsam sein und dort auch tönen, was er uns am Hort lässt.
0: Ganz richtig, so werden wir doch machen, was wir doch machen. Wenn du was brauchst oder was anderes, kannst du uns sagen, vielleicht, wenn wir bloß ein Fähig dazu mit der Tiet so weiter, was wir dort machen, ja, wenn du was bloß können, ja.
1: Naja, da sage ich vielmal Dankeschön, dass wir hier können sein, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir hier abgenommen werden sollen. Und auch für den ganzen Bereich von der Arbeit, was ich hier mache. Ich wünsche jünd hier, also der Mitarbeiter und die persönlich Gottes Segen, viel Kraft und Gesundheit, dass so lange als Gott schon diese Arbeit ableicht, dass ich das machen kann. Ich wünsche Gottes Segen dabei.
0: Das Letzte, was ich für dich sage, vielen Dank für das gute Wort, wie ich sage, gerne Wort. Ich habe aber eine Gewohnheit in meinem Haus. Bei mir sind die sehr viele tausend Menschen. Mit Lutschanen, ich würde diese Stufe rüten, bitte für mich nicht beten. Die Numismaten, die sammeln Münzen, viele Kalisse, ihre Briefmarken sammeln, und ich sammle die Gebete. Wie jeder, der zu mir kommt, der sagt für mich beten, dann kann er gehen, wenn er will. Was sagt du für mich beten, auch deine Frau, dann kann ich gehen, anders lohnt ich nicht. Jetzt sei unter dir.
1: Also sind haben wir noch nicht gerne gelehrt, dass euer Gebete sammeln, aber man geht ja immer was Fresches dort.
0: So soll es sein.